0: Eka bo pada lati oju oja amoju ero mi elio o ni gan mo na o
1: mi
0: mo fi asiko yi ki iya wa ti won je olonufe eto ta lo mo oluwa toro la bayi na ni ayajo ojo bi won

Emi ni olo jeun ni ola odi yi di TSG kitchen. Agba be. Iwa ju Saint Teresa ti yo wa o loke adobi. E jeun e ju daada. E je ajo situ ke se program daada. E se program daada. Kaso lo yo. E se aregidi.